जन्तरमन्तरस्थले श्वस्तन प्रतिषेध प्रदर्शनार्थं दिल्ल्यारक्षिबलेन प्रत्याख्याता अनुमतिः। अद्य रात्रि नववादनात् दिल्ल्याः 57 मेट्रोस्थानकानि पिहितानि भविष्यन्ति। प्रातः चतुर्वादनतः अपराह्णे द्विवादनं यावत् नवदिल्ली हजरत निजामुद्दीन स्थानकयोः आगम्यमाणानि सर्वाण्यपि डाकद्रुतगामी रेलयानानि उद्गमस्थानादेव निरस्तीकृतानि। भारत इथियोपिया सामरिक सन्धिः सामूहिक मूल्येषु दक्षिण दक्षिण ऐक्यभावे च प्रतिष्ठितः इति विदेशमन्त्रिणः डॉक्टर एस जयशंकरस्य प्रतिपादनम्। विदेशमन्त्रालयेन स्पष्टीकृतं यत् पम प्रक्रिया निलम्बनं H1B वीजा वैधतां न बाधते। अपि च क्रिकेट क्रीडायां रांची नगरे भारत वेस्ट इंडीज दल

0: द्वयोः मध्ये द्वितीया विंशति प्रति विंशतिः अन्ताराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा अद्य सायं आयोजिष्यते। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। दिल्ली आरक्षिबलेन श्वः जन्तरमन्तरस्थले सीजेपी इत्यनेन आयोजयितुं निश्चितस्य प्रस्तावित विरोध प्रदर्शनस्य अनुमतिः अद्य प्रत्याख्याता। अद्य प्रातः काले नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् संबोधयन्ती दिल्ली आरक्षिबलस्य संयुक्तायुक्ता नूपुर प्रसादः अवोचत् यत् जन्तरमन्तरस्थले प्रतिषेध सभानाम् अथ अन्य कार्यक्रमाणाम् आयोजनाय दश दिवसेभ्यः पूर्वमेव आवेदनपत्रं समर्पणीयम्। संयुक्त आरक्ष्यायुक्तया स्पष्टीकृतं यद् अनेन समूहेन पूर्वमपि अस्मिन् स्थले विरोध प्रदर्शनाय अनुमतिः लब्धा आसीत्, किन्तु तैः निर्धारितानां मार्गदर्शिकानां अथ च समर्पितानां आश्वासनपत्राणाम् अनुपालनं न कृतम्। सान्यरूपयत् यत् वर्तमान शान्तिव्यवस्थां लोकसुरक्षाम् अथ च नवदिल्लीक्षेत्रस्य यातायात नियमनं दृष्ट्वा अनुमति निषेधस्य अयं निर्णयः गृहीतः।
1: 7 तारीख को इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें उन्होंने एक इंटीमेशन दिया है कि वो 10 तारीख को प्रदर्शन करने आ रहे हैं अकाउंटेबिलिटी ऑफ सीईसी के रिगार्डिंग। इस इंटीमेशन पर गौर किया गया और इसको कंसिडर करते हुए आगे देखा गया कि नहीं, ये बहुत ही कम समय में पहले तो प्राप्त हुआ है। जो हमारी लेट डाउन गाइडलाइंस है कि हमें धरना के 10 दिन पहले से ये चाहिए होता है और वो नहीं था।
0: नूपुर प्रसादेन अग्रे प्रतिपादितं यत् क्षेत्रेस्मिन् लोकसुरक्षायै व्यवस्थारक्षणाय भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितायाः 63-अधिकैकशतमिति धारायाः अन्तर्गतं निषेधाज्ञा प्रवृत्ता। संयुक्तायुक्तया सचेतितं यत् विधि नियम उल्लङ्घी कारिणः कस्यापि जनस्य विरुद्धं दिल्ल्यारक्षिबलेन समुचितं वैधानिकं कार्याचरणं विधास्यते। दिल्ली मेट्रो रेल निगमेन सूचितं यत् राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्रे सुरक्षादृष्ट्या अद्य रात्रौ 9 वादनतः श्वः यावत् मध्य दिल्ल्याः 75 मेट्रो स्थानकानि पिहितानि भविष्यन्ति। एतेषु पिहितेषु स्थानकेषु राजीव चौक, लोककल्याण मार्ग, केन्द्रीय सचिवालय, जनपथ, पटेल चौक, नवदिल्ली, सेवातीर्थ अथ च मण्डी हाउस प्रभृतीनि प्रमुखस्थानकानि सम्मिलितानि सन्ति। निगमेन स्पष्टीकृतं यत् नवदिल्ली मेट्रो स्थानकं विहाय अन्येषु सर्वेषु सम्बद्ध स्थानकेषु मेट्रो परिवर्तनस्य सुविधा पूर्ववत् उपलभ्या भविष्यति। मेट्रो प्रशासनेन उक्तं यत् स्थानकपिधानस्य अयं निर्णयः अग्रिमसूचनां यावत् प्रभावित्वेन स्थास्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य नवदिल्ल्यां स्वनिवासस्थाने 26-अधिक-2000 विश्व कौशल प्रतिस्पर्धायाः भारतीय युवा विजेतृभिः सह संभाषणं कृतवान्। सामाजिक पटलीय संदेशे प्रधानमन्त्रिणा प्रतिपादितं यत् अस्मिन् जागतिक आयोजने भारतीय युवानः दीप्तिमन्तः अभवन्। सः सम्पूर्णेन दलेन सह संवादं विहितवान् अथ च तेषाम् उत्कृष्ट प्रदर्शनाय अभिनन्दनमपि व्याहृतवान्। उल्लेखनीयं वर्तते यत् अस्याम् स्पर्धायाम् भारतेन 6 रजत पदकानि सहैव 20 उत्कृष्टता पदकानि विजितानि, येन देशः प्रथमवारं जागतिक स्तरे 10वें स्थानम् अवाप्तवान्। इयं जागतिक कौशल प्रतिस्पर्धा विगत मासस्य 22-दिनाङ्कतः 27-दिनाङ्कं यावत् चीनदेशस्य शंघाई नगरे समायोजिता आसीत्। अद्य अपराह्णे 2 वादनतः प्रस्थानं कुर्वन्ति सहैव श्वः प्रातः 4 वादनतः अपराह्णे 2 वादनं यावत् नवदिल्ली हजरत निजामुद्दीन रेलस्थानकयोः प्राप्यमाणानि डाक द्रुतगामी रेलयानानि तानि सर्वाण्यपि आरम्भस्थानकादेव मन्त्रालयेन स्पष्टीकृतं यत् श्वः उभयोः रेलस्थानकयोः परितः मार्गेषु सम्भावितं भीषण यातायात संकटमवलोक्य अयं निर्णयः गृहीतः। संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते।
2: यस्यां कस्यां चिद्वा दिशि स्थिताः सन्तः

0: वार्ता प्रवाहेण सह अविरतं तिष्ठन्तु एक्स पटले अथ थ्रेड्स पटले च @EIRNewsAlerts इत्यनुगच्छन्तु।
1: सर्वोच्च न्यायालयेन अक्टूबर मासस्य दशमे दिनांके सीजेपी समूहस्य प्रतिषेध प्रदर्शनमभिलक्ष्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रे मेट्रो रेल यानानां पूर्ण निलंबनम न स्यात् इति सुनिश्चेतुं केंद्र सर्वकाराय संबद्ध प्राधिकारिभ्यश्च निर्देशः दत्तः। भारतस्य प्रधान न्यायाधीशस्य सूर्यकांतस्य अध्यक्षतायां न्यायमूर्तेः जयमाल्य बागचीत्यस्य अथ च न्यायमूर्तेः वी मोहनायाः पीठेन स्पष्टीकृतं यत् दैनिक यात्रिकाणां असुविधां न्यूनीकर्तुं लोकपरिवहन सेवाः नियंत्रित रूपेण प्रचालनीयाः। पीठाग्रे महान्याय अभिकर्ता तुषार मेहता आश्वासितवान् यत् प्रशासनेन निर्गताः प्रतिबन्धाः पुनर्विमृश्यन्ते। न्यायालयः आनुपातिकता सिद्धांतं प्रतिपादयन् अवोचत् यत् सुरक्षारक्षणाय सेवानां नियमनं पूर्ण निषेधात् भिन्नं वर्तते। शीर्ष न्यायालयेन मेट्रो रेलयानानां संचालन निर्णयान् यातायात प्रतिबंधान् मार्ग अवरोध पुनः समीक्षाम् अथ च वैकल्पिक मार्गाणां विषये सर्वसाधारणाय पर्याप्त प्रचार प्रसारं कर्तुं प्राधिकारिणः आदिष्टाः येन जनसामान्यस्य असुविधा न भवेत्। विदेश मंत्रालयेन स्पष्टीकृतं यत् अमेरिका देशस्य श्रम विभागेन कतिपय संस्थानानां कृते स्थायी श्रम प्रमाणीकरणं कार्यक्रमे गृहीतः निर्णयः H-1B वीजा कार्यक्रमात् सर्वथा पृथक् वर्तते। मंत्रालयेन स्ववक्तव्ये प्रतिपादितं यत् पम आवेदनपत्राणां निलंबनेन स्वयं H-1B वीजा वैधतायां वा तद्धारकाणां तेषां च आश्रितानां वर्तमानस्थितौ कोऽपि प्रत्यक्ष प्रभावः नैव भविष्यति। यद्यपि प्रभावित संस्थानां योग्यानां कर्मचारिणां स्थायी निवास प्रक्रियायां कश्चन प्रभावः संभाव्यते। अस्मिन् संदर्भे अमेरिका देशस्य उपराष्ट्रपतिनः टिप्पण्यः अनुचिताः इति आक्षिपता मंत्रालयेन उक्तं यत् एतादृशानि वक्तव्यानि तथ्यं उपेक्षन्ते। भारतेन दृढतया प्रतिपादितं यत् अमेरिका देशे कार्यरताः भारतीयाः कुशलाः वृत्तिकाः उच्चशिक्षिताः सन्ति अथ ते तद्देशस्य अर्थव्यवस्थायां नवनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र च महत्वपूर्णम् अवदानं यच्छन्ति। विदेश मंत्रिणा डॉक्टर एस जयशंकरेण प्रतिपादितं यत् भारत इथियोपिया देशयोः सामरिक सन्धिः परस्पर सहभागी मूल्येषु समान आकांक्षासु अथ च ऐतिहासिके दक्षिण ऐक्य भावे प्रतिष्ठितः अस्ति। डॉक्टर जयशंकरः अदीस अबाबा नगरे स्वसमकक्षेण इथियोपिया देशस्य विदेश मंत्रिणा गेडियन तिमोथिवोस हेसेबोन इत्यनेन सह द्विपक्षीय वार्तां विहितवान्। क्रिकेट क्रीडायाम् अद्य भारत वेस्ट इंडीज दलयोः मध्ये पंच प्रतिस्पर्धात्मिकायाः 20-20 अन्ताराष्ट्रिय श्रृंखलायाः द्वितीया प्रतिस्पर्धा रांची नगरे आयोजिष्यते। इति वार्ताः।
2: आकाशवाणी मुंबई केंद्राची ही अस्मिता वाहिनी आहे। संध्याकाळचे 6:30 वाजलेत। आता प्रसारित करीत आहोत कार्यक्रम स्वस्थ भारत।